Hari iko iso ndelekan anu ndelikan Yun karo Kang Gale matur sembah nuwun. Yukariana barangki matur sembah nuwun. Kula saking bakalan dure mbah. Matur sembah nuwun Kang Gale. Darem Kang. Balik papan hadir juga. Matur sembah nuwun.

Raja Mang Raja Mangku napa nih? Iya saka Lampung nih kok nggih pesen pecel. Kang Gareng sugeng.